مدینہ پاک جانے والوں اللہ بار بار مدینہ شریف لے جائے. اللہ کا جب پہنچو نا تو اتنا ضرور سوچنا کہ آئے کہاں. یہ جاننے والے جانتے ہیں نا کہ کہاں آئے ہیں, ان کی نظریں اٹھتی نہیں, وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. ان کا ذوق دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں.